Žiadava tu ke rozisas e gili ai o Dario Gila Belkadim. Tu mešu nempe muzika ko programo ando Radio Romano kaj Jalanda Švedicko radio aj mesim enagma bedin. Tequila bušol štarto gili andea gesutno programo aj kadi gilabel omako mamuko sapači v tumenge.